0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kema.
1: Selamat pagi.
2: Hai. Gimana nih kabar hari ini Sobat Gen?
0: Sehat
1: dan semangat.
2: Nah,
0: amin. Meskipun ini tanggal ya. Tua.
1: Tua banget.
2: Betul,
1: ini tua
2: betul.
1: Banget. Mengingat
0: bahkan
1: besok ya.
0: Tuanya aja udah duluan nih. Kenapa? Karena kemarin long weekend terus.
1: Betul.
0: Iya.
1: Dan siap-siap. Besok minggu depan kita juga ada long weekend.
0: Yeah.
1: Yang artinya pilihan paling bijak tentu saja apa? Hah? Di rumah saja.
0: Long weekend-nya dari Rabu ya?
2: Dari lu sebentar. Dari tanggal
1: 27. 26, 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26
2: Rabu Kamis.
1: Rabu Kamis sudah libur.
0: Jumat libur lagi.
1: Jumat libur lagi sampai 31 ya? 30 31.
0: Iya, sampai 31 Desember ya, guys.
1: Jangan.